se skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boje svjetlom po tvojoj koži kroz rolete u

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Premijer Milojko Spajić kazao je da Crna Gora gradi državu prava i pravde kroz konkretna dijela. To je naveo na konferenciji povodom adaptacije stare zgrade vlade za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odjeljenja. Prema njegovim riječima, unapređenje uslova rada godinama unazad bila je jedna od ključnih obaveza iz pregovaračkog procesa. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas po dolasku na samit Evropske političke zajednice u glavnom gradu Jermenije da će razgovarati o nezavisnoj Evropi i da stari kontinent treba da smanji pretjeranu zavisnost u energiji, odbrani, bezbjednosti i lancima snadbijevanja. Unija slobodnih sindikata upozorila je da bi ukoliko u narednih 15 dana ne bude pomaka u pregovorima o opštem kolektivnom ugovoru i povećanju zarada mogla posegnuti za radikalnim oblicima sindikalne borbe, uključujući generalni štrajk i blokade. Generalni sekretar Srđa Keković izjavio je za RTV Podgorica da vlada odugovlači socijalni dijalog, dok zaposleni u javnom sektoru sve teže podnose rast troškova života i odlazak radne snage. Šef Bijele kuće Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke Države danas pokrenuti operaciju Sloboda, bezbjedno izvlačenje brodova iz Ormuzskog moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će se svako miješanje Vašingtona u novi pomorski režim Ormuzskog moreuza smatrati kršenjem primirja. Nastavljeni su diplomatski kontakti Kijeva sa evropskim partnerima o jačanju PVO i nastavku vojne podrške. Slovački premijer Robert Fico poručuje da ta zemlja neće učestvovati u novim kreditima Evropske unije namijenjenim Ukrajini. Dron je pogodio zgradu u Moskvi, saopštio danas gradonačelnik Sergej Sobjanin, navodeći da nema povrijeđenih. Na Cetinju sunčano vrijeme, trenutna temperatura vazduha iznosi 19 stepeni. 14 je časova, 2 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinja. Kiss my music.